0: 了啊？我跟你说，账要不到就算了。
1: 我要得到。
2: 行行行，
0: 再给我一块五。
3: 好，你干啥去了？我
1: 要账去了。
4: үкіметтің белгілемесіне ұсындайып айтылған қарусты куәлігің болмаса
5: жарайды жарайды істетпеген қай заман малтықты бүркітті бақтырмады малтықты да жиіп кететін болдыңдар аңшы деген қай істеңім мені
6: қазір аңшы жоқ болды ғой заман өзгерді қазір жабай аңдардың өз қорғауға алынды өз малың неге бақпайсың
5: қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз
7: ағай ағай әңгіме ерейсейік
6: кең жайлауға жылқы бақпай қоралап қойғандарың не
7: біз баққан жылқылар жарсыққа қамнасады Аштынауылы баптап машықтандырған түкімі үлімен әңкірия жүргісінің бұданы. Жарсыта жүзде алытынына сенемін. Бола шақы нұржылы.
6: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
7: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
6: Бұл... Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көшу ғой. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
7: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым аяқталған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
6: Дұрыс, дұрыс, бәдай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімі табады.
7: Жарайды.
8: 挺有志气。
9: 非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。
10: 哎，姐。别叫姐，你不一定比我小。
9: 那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
10: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，
11: 现在除了苏丽坦一家，
10: 要办周年祭，阿伊别克家的马要下崽。再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
9: 那，妹妹，你帮我看一下，这上面有苏瑞塔吗？或者他的家人？
10: 哎，穆拉提欠了账多。他是苏瑞塔的儿子，苏瑞塔，以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
9: 真的？
10: 开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。
9: 好，
10: 把车喊。

0: Урасын сайсан гэрсэн зэнэн гэлээд. Шунуу зүл бастай юм яш. Мурат дүниеден өткелі үшілден асты. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бір неше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
1: Естігі қарағанда Мұраттың әйелді кейбір ойлары бар ұқшайды. Жақсырақ бір жайлы естеңіздер болады.
2: Ойлары дейді. Немене өкпенім өкпен?
0: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
1: Нағазінде арақ ішіп, өлді деп айтып жүр ғой.
0: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
3: Неге? Ни мен хой шо путуңға ма?
2: Кама да?
3: Ни хой шо путуңға?
2: Ай йо, осы цүн жүрін. Сүгі ғам бұ.
3: Цүн жүрін, ни хау. О, жаң мұла тіе.
2: Цүмі хой жаң мұла тіе?
4: Ни дау та юшым сүр ма?
3: О, шы сяң мәй бұ да.
4: Жаң Фунгся да нүйер?
3: А.
4: Жаң Фунгся ға Йишан да нүйер.
3: 您认识我爸爸？你爸爸和妈妈曾经带着大国公，你过去了福建县，你是在福建县生的吧？这里回来了，有个把车是吧？这里，车是吧？有个，现在车是不是？
5: 这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是吧？这个把车是 奶茶？怎么奶茶100块，皮带20块，白什么1.3块，
6: 避孕套5.5块，脱裤片。
7: Хош, Мурат, күнде ма сараш кин? Ай, я салым ой не болат.
2: Не шу чао. Мулати яо чан да?
3: Да, Мулати яо
2: чан. Мурат, чекун го фарс тарек.
0: Не ди, иди.
2: 他欠你们多少钱呢？
3: 欠我们一共是2319.6块，吗？
2: 一克蒙元那哪是卡子金苏丹？
0: 你的给我卡子吗？
2: 我来听啥子不过？苏丹不管那啥的。Жылуағы болды ғой, қайтаруға тиісті ғой мынаны. Енді аруақтың құлағын шулатпаңдар.
0: Мен де естімеген екен бұл.
8: Дүкен, сонда осы қарыздарың бар екен, сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып етпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тынышталмайтын болды ғой енді. Осын жаман.
5: Не деген қай ақша?
8: Бір тең ақша жоқ. Бір қайтар. Кеш. Күрші, күрші, қанша жауап шықты, мә, әттен, әттен көрші.